Nuko nuko rero isaha imwe n'iminota 43 rekubonaho mukurikirane ikiganiro umukenyezi wacu. Inyuma y'ico kiganiro muraza gukurikirana ikindi kiganiro sobanukirwa.